0: Boom DJ 106.0
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our path.

paminawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pa sa daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pa sa espilahan, tapok sa kahigalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag

paminawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pa sa daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pa sa espilahan, tapok sa higalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asa pa.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 16 na ining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon mo kini ang atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios o karon atong awiton. Ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako Dios.

Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntakon nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad ug hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukmuan pasidunggan ug pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata og panalangin kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

O karon ato na siya kita sa pagkatod siya kapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na siya platito. Ugunya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan ka nako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Og magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ay kapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatauhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo. Amen. Ug karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Hesus Kristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo, aton usab nga pagkakanon ang pan o biskwit.

karon ato na siyang gunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Giatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pag-aimnon ang anaa sa kupa.

0: Magampo ta langit no namong amahan Dios nga balaan. Mapasalamato na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga among communion. Di nagasimbolo sa lawas o sa dugo ni Ginoong Jesucristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi ni ini padayon namong masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang katawhan arong nga daghang pa makatawhan nga maigmata og mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon ini among pagsimba karon itugot o Dios nga ang imong balang espiritu magapangliho karon og maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin. Ug ablihi ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Akong gingyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong ato mabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 51. Hantod na sa Versikulo 56, nagingon din eh. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. May padala siya og masinugo nga naguna kaniya, og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao dito sa pagdawat kaniya kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sumatinunan nga si Santiago og si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga magulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan usa ka balangay sa Samaria wala modawat kang Hesus. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Mangayon kining giingon nga balangay usa kini ka lugar o barangay, usa ka baryo dito sa Samaria. Kini sila mangayon wala modawat kang Ginoong Hesus. Mangayon dili gyud tanan modawat sa Ginoo. Doon na gyud po'y mga tao nga di gyud modawat og dili ta makabuot sa kinabuhi sa kada usa. Tungod kay ang kada usa doon na may katungod sa pagdesisyon kung unsay iyang pilion. Mga lagad ba siya sa Ginoo o dili, iya na kana nga katungod mga isoon. Kada usa nato doon na tay katungod, libre ta sa pagpili, libre ta sa pagtimbang-timbang kung unsay atong buhaton sa atong kinabuhi. Apan kay lagi ang atong Ginoong Dios naghuna-huna man alang sa atong kaayuhan, mao kana nga hantod karon nagpadala ang Ginoong Dios og mga mensahero, mga magwawali sa iya mapulong aron nga magiyahan ang mga tao, matudluan ang mga tao aron nga makabot sa makatauhan ang maayo nga desisyon o maayong hukom diha sa ilang kinabuhi aron nga dili magmahay ang tao sa umaabot unya nga hukom sa Ginoo. Kay moabot man gyud ang panahon nga ang Dios na moy muhari og ni anang adlawa kadto mga tao diin nagpabilin sa pagbuhat sa sala, kadto makatawhan diin nagpatuyang sa mabuhat nga dautan walay luna sa maongging harian og sila pagasilutan sa walay katapusang silot didto sa linaw nga kalayo mga kaigsoonan. Busa nindot kaayo nga ikaw ako midesisyon nga mga lagad sa Ginoo og midawat ta kaniya. Nanita din ni ato mensahe karon makaigsoonan dinhi sa basahon sa Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 51, hanto na kini sa Versikulo 56, matod pa din eh. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. May padala siya og mga sinugo nga naguna kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao dito sa pagdawat kaniya kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Mga igsoon, imbis unta dito sa usa ka barangay nga nahisakop sa Samaria, dito unta magaandam ang Ginoo apan subo pamalandungon kay katong dapita ang mga tao dito wala mudawat sa Ginoo. Matod pa sa Versikulo 53, apan nagdumili ang mga tao dito sa pagdawat kaniya kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa ato pa ang gibuhat ni Matawhana mao nga ilang gihinginlan si Ginoong Hesus. Imbis unta dito si Ginoong Hesus magapangandam, dito siya magahimog mapag-ampo, ang nahitabo wala siya makapangandam dito ng dapita, kay gihinginlan man sila sa makatawhan nga nagpuyo sa maong dapit nga sakop sa Samaria. Ugmatod pa din sa versikulo 54, sa pagkasayod niini sa matinunan nga si Santiago ug si Juan, mingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan ug kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Tungod sa kapungot ni Juan ug ni Santiago nga si Ginoong Hesus wala dawata ni adto nga maong barangay o ni adto nga maong dapit, mingon si Juan ug si Santiago ngadto sa Ginoo, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan ug kalayo aron nga mangalaglag kini matawhana? Sa ato pa mga igsoon, kini di ay si Santiago ug si Juan duna sila'y gahom nga gihatag sa Ginoo nga kun moingon sila, Ginoo, paulani ug kalayo kanang dapita, kay sila wala mo dawat kanimo, mahimo nila kana mga igsoon. Monay gahom nga gihatag sa Ginoo ni ining duha ka managsoon. Ug ang matag alagad sa Dios mga igsoon, hatagan sa Ginoo sa susama nga gahom. Ngani sa panahon ni propeta Elias, sa panahon ni propeta Elisyo, ug sa uban pa nga mga propeta nga gigamit sa Ginoo, sa diya nga moampo sila nga silutan kadto mga tawo nga daog-daogan, o silutan kadto mga tawo nga dili matinuohon nan sila mahiagom gayod sa dako nga kapungot sa Dios. Pero salamat sa Ginoo nga ang Ginoo nagatudlo sa iya matinun-an nga kun mahimo pasayloon kadto mga tawo nga dili matinuohon, ug pasayloon kadto mga tawo nga makasala kanato. Muni gitudlo sa Ginoo ngadto sa iya matinun-an, kay gusto sa Ginoo nga dili ang iyang kasuko mao ang magpatigbabaw ngadto sa makatawhan, kun dili mao nga ang iyang gugma mao gayud ang magpatigbabaw alang sa kadaghanan. Ug alang sa matag alagad sa Dios nga nagpagamit sa Dios nining atong panahon karon, dili ta magampo alang sa silot, dili ta magampo alang sa katalagman sa mga tawo nga dili matinuohon, kun dili ang atong iampo mao nga humukon ang kasing-kasing sa makatawhan diin adunay tig-a o gahi nga kasing-kasing, kasing-kasing nga sama sa dalan, kasing-kasing nga batuon, kasing-kasing nga sampiniton, nga kini nga mga kasing-kasing baguhon sa Ginoo o himuon sa Ginoo nga sama sa maayong yuta diin ang pulong sa Dios nga matisok sa maong kasing-kasing kini motubo o kunya kini magapamunga sa mga maayo diha sa ila nga mga kinabuhi. Mao kini mga igsoon ang angay nga atong iampo, ang kaayuhan alang sa kadaghanan, ug ang pagampo nga susama niini mga igsoon kini adunay tubag gikan sa Dios mga igsoon. Nabalik ta sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 54. Matud pa dinhi, sa pagkasayod niini sa matinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan o kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Tungod kay nasuko man si Santiago ug si Juan nga kadtong mga tawhana dito sa usa ka barangay sa Samaria wala sila modawat sa Ginoo. Mao kato nga sa ilang kasuko mingon sila, musugo mi nga muulan o kalayo aron mga matay ni matawhana. Padayon ta sa bersikulo 55, matod pa, si Jesus milingi o gibadlong sila, ug may padayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Mga igsoon, gitudlo gyud ni Ginoong Hesus ngadto sa matinun-an nga magpailob lang, nga dili lang nila gamiton ang ilang gahom aron nga dili mga matay kadto matawhana. Nining bahina makaingon kita nga ang mga maayo gayud mao ang gitudlo ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iya nga mga tinun-an. Gatudlo siya sa pagpailob, gatudlo siya sa pagpasaylo, gatudlo siya nga dili mobalos niya ito mga magpasipala. Mao kana mga igsoon nga kiniusab ang atong i-apply sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi, nga dili ta motunglo sa ato'y sikatao, dili ta magampo sa kalautan sa ato'y sikatao, kundili ang atong iampo mao nga ang Ginoo magluwas sa daghan nga mga katawhan. Kinahanglan gayod nga ang gugma nga Dios nun mao gayod amag patigbabaw sa aton tagsa-tagsa kamakasing-kasing mga igsoon ug samtang kini atong i-apply sa aton tagsa-tagsa kakinabuhi ang atong Ginoong Dios mahimaya malipay siya pag-ayo nga magatan-aw kanaton tanan mga igsoon. Naniining pagbadlong ni Ginoong Hesukristo ngadto kang Santiago o kang Juan usa kini kapagpakita nga ang Ginoo nagapailob. Kay kung wala pa badlunga ni Ginoong Hesus si Santiago o si Juan na ni atong adlawa mag-ulan gyud og kalayo dito sa maong barangay o tungod niya na mga tumatao nga wala mo dapat sa Ginoo. Ingon ni ini ang gahom ni Santiago o ni Juan mga isoon. Ngani matod pa sa Marcos Kapitulo 3 Versikulo 17 si Santiago o si Juan mga anak ni Sibidio ginganlan sila ni Jesus o Boanerges nga sa ato pa mga anak sa dalugdog. Sa ato pa mga isoon dunay pinasahi nga gahom nga gipiyal sa Ginoo ni ining managsuon nga mananagat nga mao si Santiago o si Juan. Og ila untang gamiton katong gahuma aron nga maulanan og kalayo katong mga tawo nga wala mudawat ni Ginoong Hesus. Apan maayo na lang kay wala mo sugot ang Ginoo og iyang gibadlong si Santiago og si Juan. Nagpasabot kana nga si Ginoong Hesus mga igsoon mapailubon og gibuhat niya kining tanan, nag-antos siya, nagpailob siya gikan pa sa iyang pagkatawo, hantod na nga midako siya, hantod nga gisakit siya, gidagmalan, hantod siya gilansang dito sa krus, kining tanan mga igsoon iyang giantos tungod kay siya nahigugma kanatong tanan o gusto niya nga dili lang ang Israel maoy iyang luwason kundili ang tibuok nga kalibutan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong gingyong tanan sa pagpangluhod at ibayaw tuduha kakamot ngadto si kitasan atong piyungo na ato mamata. Niyatong dunay balatian, ihika pangimong kamot sa radyo. Niyatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan, andama na. Kay magahimo na sa baku sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyutayng hikap mo, Ginoo.
1: Sa diyutayng hikap mo, Ginoo.
0: Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton na usab kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga dili ka gusto sa tunglo kundili ang imong gusto mao ang panalangin og labaw sa tanan ang kaluwasan. O Dios pasayloa kaming tanan sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing ug himo ang limpyo sa imong atubangan. Sulbara o Dios ang among mga problema ug tagbua ang among panginanglan. Bubui kami sa imong panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga naghatod sa ila ikapulog manghalad ug ampingi ang ila makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o uban pang inadlaadlong pagpangita o mapagpanarbaho. O ayuha o Diyos ang mabuta, bungol, bakol, amang, piang, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, high blood ulcer, goiter, cancer, mayuma, insomnia, malaria, dengue, ubo, sipon, hilanat, ugahip, diabetes, arthritis, mga sakit sa unod, ugat, dugo, panit, ayuha o Diyos maluoy ka. O pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoong Hesukristo, akong giabog o gihinginlan ang madotang espiritu, mga sakit o mabalatian, gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoong Hesukristo. O Dios, ibakyo ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro o ayuha kanang anaa sa banig sa balatian. Ihatag sa mo Dios ang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa ang daghang pangkatauhan sa silangan kasadpan amyanan og habagatan. Og himuang ang tibok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo. Og kaloy-i ang tanang gipablisingan sa imo makatauhan nga ang tanan mahimong milagroso epektibo silang paggamit kada adlaw. Sama sa lana, haplas, tubig, blessing cloth, healing cloth, agyo og uban pa. Og itugot o Dios nga sumatag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imong langit nong tabang, kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo, sa ngala ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo, o ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo o mga halag, tabang o donasyon alang ninimbulhatuna. Akong gipasalamatan si Domingo Cabuenas Jr. sa Lagtang Talisay City, Cebu, sa abin na family ni Erlindo Kidit uban siyang pamilya sa Basak, Mandawi City, ni Jiboy Irsan sa Gubiao, Mandawi City, ni Teresito Marisa Cabriana sa Bulacau, Cebu City, ni Pina Amorin sa Talamban, Cebu City, ni Alicia Tabasa uban siyang pamilya sa Mahayahay Dos, Calamba, Cebu City, ni RLSG sa Sambagdos, Cebu City, ni Hilario Tuico sa Panugnawan, Medellin, ni Roland Angeles Colina Pitogo sa Sonahos, Paknaan, Mandawi, ni Peter O. Carmelita Asierto sa Corba, San Vicente, Liluan, ni Pat O. Nora Tanlangit sa Calan, Poblacion, Cordoba, ni Rani Vargas sa Sintro, Mandawi, ni Abilino Seferolino Senior sa Tisa, ni Bilincang sa Guadalupe, ni Rosalinda Padilla sa San Vicente, Liluan, ni Tony Ayeng Villasensio o ni Marcelita Ricta Dibalocos, ni Lucy Galindo sa Danau City, ni Natividad Takuloy o bansyang pamilya sa Sabang, Danau City, ni Belen R. Salondaga o bansyang pamilya sa Giwanon, Poblacion, Compostela, ni Anak Lito Gori o ni Sosima Bitoon. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod. Huwag ang atong Ginoon Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Agosto 16, adlaw ta nga Domingo, ang ato nga mga panagtigom anha pagimoon sa Cocodine Plaza karong alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Og unyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambiohan, Danau City at bang sa Junk Shop o Cambiohan Hardware, tapad sa Carwash 5. Og mangadlawa, Agosto 17, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Remy Nini de la Fuente, alas 9 sa buntag sa Block 5, Lot 8, Lanao Unity Park Homes, Lanao, Danbantayan, Cebu. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diya dapit sa Maycabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan gamay sa Porokmanga, sa Donji Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19, adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa Odto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Vertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diadapit sa may monumento nga bulkan. Agosto 20, adlaw nga Huwebes, anha ako sa Kahiras Boarding House, alas 7 sa buntag sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, doolo sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giulngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Agosto 28, adlaw Biyernes, anha ako sa Children's Park, ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limosnero sa Poblacion Suminot, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10, anha ako sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City, diha dool sa Maytaclobo at bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Ug alang ni atong gusto mo tabang ni nimbulato na text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mao usab kini ang akong GCash account number. O kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug angway pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Maginulsol kita sa atong mga kasalanan. Pangayon nato sa Ginoo ang iyang pasaylo, aron maandam kita nga musaulog nining santos nga misa. Muingon kita, nagakumpisal ako sa Dios
1: nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton.
0: Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala.
1: Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay
0: sa tanang mga anghel o mga santos
1: o kaninyo mga igsoon aron kuyampo sa Ginoong atong Diyos.
0: Kaluyan unta kita sa Diyos nga makagagahom sa ngatanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon.
1: Amen.

Magampo kita. O Diyos, may gugmaunta ka nimo. Diha sa tanang mga butang o labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa may gugma ka nimo. Katung kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot, kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo Hesus Kristo, imong anak, nga buyo garyuban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa

0: Kinudlo gikan sa basahon ni propeta Isaias. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya ug buhata ang matarong kaysa dili madugay luwason una kamo. Ug ipaila ko ang akong katarong, ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug magtamod sa adlaw igpapahulay ug magtuman sa iyang mga sugo. Panad-on ko sa balaan kong bukid. Ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw. Dawaton ko dito sa akong halaran kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Maglipayon ta ang mga nasod o magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasod.

0: kinutlo ikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon pahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo aron masina ang imong isig ka Hudiyo o maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila ang kalibutan na pasig-uli ngadto sa Dios, unsa pagha kung dawaton sila kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna labot sa iyang piliun o panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto apan karon gikaloy-an kamo sa Dios tungod sa misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanan mga tao nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog man niya.

0: Kaninyo,
1: manaw sab kanimo.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Mibiya si Jesus ni itong dapita og miadto sa kayutaan dool sa mga siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niya itong dapita, miduol kaniya og mituaw, "Sir, anak ni David, kaluiin taon ako. Ang anak kong babae giyawaan og nagantos pag-ayo." Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinunan kaniya ug miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kaayo, akanato ug saba kaayo." Kunya mitubag si Jesus, "Gipadala ako nga to lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in town ako." Mingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuwaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinood ka na, sir. Apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon." Og si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Og niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.

Og mitubag si Jesus, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon, usa sa dili nato masabtan, unsa man gayod ang naa sa hunahuna sa Ginoo. Kung inyong mabantayan sa miaging Domingo, iyang gisaway si Pedro pagkagamay sa imong pagtuo. Kung inyong nahinumduman, katumihangyo si Pedro nga mulakaw sa tubig, nakalakaw pero hinahinay na unlod. Busag ingnan siya ni Jesus, pagkagamay sa imong pagtuo. Ug karon, aniya kining pagano, walay ngalan sa katilingban, giingnan, pagkadako sa imong pagsalig. Mga brothers and sisters, kung atong ipatidlom kining maong understanding, nga naman sa sinugdan, wala man siya panumbalinga ni Jesus. Apan, kung mugo down deeper kita, usa kini kamaanindot nga pagtulunan mahitungod sa pagkamalahutayon. Sumala sa inyong nakita diha sa screen kaganina, faith refuses to die. Mao ka na. Baliko na ito. Ganong nagdumili, even ang mga tinunan, mingon palaktwa siya. Kinsa man di ay kining babae nga taga Kanaan. Sabto na ito ang sitwasyon. Si Jesus miadto sa Tero o sa Sidon, dapit sa mga lugar sa mga pagano. O pagano kining babae, dili Hudiyo, taga Kanaan. Sa mga mata sa mga Hudiyo, kining babae, ugaw, rejected, dili angay, hatagan o pagtagad. Kining maong babae, usa ka inahan nga nag-antos, gani ang iyang anak nga babay gisakit sa yawa. Kining maong babay walay katungod sa ato paning panahon, murag walay human rights. Pero bisan nga wala siya'y katungod, miduol gihapon siya kang Isus, nagpakaulaw gayod siya nga miduol kang Isus. Dili lang kay simple nga miduol, misinggit pa siya, Ginoo, anak ni David, kaluyi in town ako. Kaluyi in town ako. Mao kining unang lakang sa pagkamalahutayon. Nga bisan ug wala kay katungod sa kalibutan. Mga igsoon, mausab kini
ang hagit kanako, kanato. Dool gihapon kang Isos. Ayaw surrender sa pagduol kaniya. Mao kini ang lakang sa pagkamalaw tayon. Unsa may response ni Isos? Una, nga gisulayan sa Ginoo ang pagtuo sa babay sa tulog kahigayon. Mao kini ang masinati nato usahay sa atong pag-ampo. Una, the silence of God. Apan, sumala pa sa pagbasa, apan wala mo tubag si Jesus, bisan usa ka pulong. Kita, pila ba kita kabisis nga nag-ampo, nga misanati kita nga daw, murag walay tubag, bisan hangtod karon sa atong mga pag-ampo, daw walay tubag gikan sa Ginoo. Hilom ang langit. Pero, ang babae, wala maulaw, wala muhunong, nagpadayon siya og singgit. Kaluyi in town ako. Usahay mga igsuon, ang kahilom sa Ginoo, the silence of God is not a refuse, dili pagbalibad. The silence of God mao kanang pagsulay. Git kung tinuod ba gayod ang atong tinguha kaniya. Kay usahay ang atong mga pag-ampo, ang atong request sa Ginoo, head level. Pero wala makagamot ngadto sa kailadman sa atong kasing-kasing. So, munang mingon kita, wala ko paminawa sa Ginoo, wala ko tubaga sa Ginoo. Ikaduha nga, pagsulay sa babae nga nasinati, ang katawhan mismo, ang mga tinunan mismo, buot siyang iit sa puwera, buot siyang papahawaon. Mao ka na, giingnan siya sa mga tinunan na papahawaon, giingnan si Jesus sa mga tinunan na papahawaon siya. Apan unsa may tubag ni Jesus? Gipadala ako ngadto lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Murag giingnan ang reaksyon sa mga tinunan, mura ba og giingnan? Wa kay labot diri. Dili ka ka grupo namo, wala kay katungod. Pero unsa may gipakita sa babae, tinuod, sakit, paminawon ang gibuhat sa mga tinunan, bisan gani sa pagpakahilom ni Jesus. Pero ang babae, wala masakiti, wala mobiya, mas miduol pahinoon siya og mihapa at tubangan kang Jesus. Higala, ang tinuod nga malaw tayon, bisan gibalibaran sa tao, magpaubos. Magpaubos gihapon at tubangan sa Diyos. Unsa may gisulti ni Jesus ngadto sa babae, instead tubagon siya, Ginoo anak ni David, kaluyin taon ako, kilom ang Ginoo, taud-taud nga mitubag,
ug ang tubag sa Ginoo, dili maayo nga kwaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Dili ba insulto? Dili ba sakit paminawon? Pero unsa may tubag sa babae, wala siya mo reklamo, wala siya nakiglantugi, mingon lamang siya sa pagkamapaubsanon ng mga pulong, tinuod ka na Ginoo. Apandisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumu nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Nahingang dinhi, nahingang ha si Jesus sa pagkaanindot nga realization sa maong babae. Bisan mumpo. Remember, mumpo. Wala siya mangayo sa tibok. Plat, pagkaon diha sa plato. Pero unsa iya? Bisan mumpo lang.

mapainobsanon o mapaobsanon nga pagtuo. Wala siya magbagulbol. Wala niya gikritik, gisaway si Jesus. Kung dili, nangayo lamang siya kaluoy gikan sa Ginoo. Ang malautayon nga pag-ampo kanunay inubanan sa pagpaubos. Mao kini ang irony kanato. Kay kasagaran nato mag-ampo kita. Ang atong pag-ampo pagbagulbol. Ang atong pag-ampo pagkigistorya sa Ginoo, puro reklamo, puro pagkwinta. Kung unsay atong nabuhat sa simbahan. Mga igsuon, ang pagkamalahutayon dili muhunong kung nabalibaran. Kung may pananglitan, kung may hunong pa ang babae sa diyang papawaon siya, dili niya matagamtam ang paglaom. Dili niya masinati ang kaaliman sa iyang kahiladman. Dili niya masinati ang kaaliman sa iyang anak. Mao kini ang agit kanato. Apan nakaapan lang kay daghan kanato karon mga Kristiyanos, mga Katoliko, dali ra kayong muundang sa pag-ampo. First, second, third, kung wala gihapon, makasinati sa response sa Ginoo, muhunong na. Pero, ang babay nga taga-Kanaan, nagtudlo ka nato nga pagkamalahutayon sa pag-ampo. Mga kaigsuunan, kung hangtod karon sa imong mga pag-ampo, nga daw wala'y tubag, ayaw kaluya, ayaw surrender. Anang Ginoo, naminaw kanimo. Kung dili pag-ampo sa pagkamalahutayon, kay ang ganti sa pagkamalawtayon langit nun. Sa katapusan, gingnan siya ni Jesus, babay, pagkadako sa imong pagtuo. Mao kini ang usa ka pinakamaanindot nga pagpadayag nga gisulti ni Jesus sa tibuok balaang kasulatan, pagkadako sa imong pagtuo. Ug diha-diha naayo ang iyang anak. Busa ang hagit kanato, mga kaigsuonan. Unsa man kanan mumpo nga nagsakit kanato, unsa man kanang sakit gikan sa yawa nga nagsakit kanato, basin ang imong kaminyoon nga nagkagubot, basin imong anak nga nahilayo sa Ginoo, basin ang imong sakit nga dugay na nga wala gayod maayo hangtod karon, or basin ang imong problema financially o kalisod sa kinabuhi, ayaw hunong sa pagduol sa Ginoo, sangpita siya.

0: Kayo pag-undang sa pag-ampo, bisan hilom ang Ginoo, bisan murag walay, wala kay katungod ng muhangyo kaniya, kay ikaw sa kamakasasala, bisan sakit ang proseso, padayon. Kay ang Diyos, dili malipay or dili mahimuot niadtong tao nga misurrender sa paghangyo kaniya. Malipay siya sa pagtuo nga bisan mumhu lamang ang atong pagtuo, igo na kana nga makapabag-o sa atong kinabuhi. Paliho manindo. Mahingon kita.
1: Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tawog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga maymayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Ang atong langitong Aman, nagdasig kanunay kanato sa pag-ila o pagsinati sa iyang presensya diha sa atong mga buluhaton, ilabi na diha sa atong mga panginahanglan. Busa ihalad nato kaniya ang atong mga pag-ampo, o sa matag pangamuyo kita mutubag, Ginoo, patalinghugi kami.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Nga ang atong Santo Papa, mga obispo, kaparian ug mga relihiyoso, magkanunayon sila sa ilang pag-alagad sa simbahan, ang katawhan sa Dios, ang pag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Nga ang mga pangulo sa atong panggamhanan, dinasig sa lamdag sa Espiritu Santo, maglantaw sa kayuhan sa tanang katawhan. Ilabi na gayod ni atong nanginhanglan sa hinanaling pagtagad o pagatiman, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Nga ang mga lidiri sa atong matag katilingban, makabaton sa kaligon sa pagtuo, o hingpit sa pagsalig sa gahom sa Dios, nga maoy ilang gabayan sa ilang matinud-anon nga pagpangalagad, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Nga kitang tanan nga nagkatigom karon, unta mahiusa kita sa Ginoo, pinaagi sa atong pagpadayag sa atong pagtuo diha sa pulong ug buhat nga mahimong sumbanan sa atong mga kaigsuonan, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga may panahon na makabato na unta sila sa kinabuhing dayon, nga gisaad sa Dios, nga ganti alang kanila, nga nagpuyo sa katarong, sa buhi pa sila. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Langitong Ama, nasayod ka sa tanan namong mga panginahanglan, bisan pa og dili namo ibungat kanimo. Sa tumang pagsalig, naglaong kami, nga amo kining mahuptan, subay sa imong kabubuton og paagi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Palayog manglingkod og atong andamon ang atong mga halad, uban sa mas sponsor karon ang Purok Malipayon og Purok Rubia.

0: Mga Egson, pagampo ka mo, aron ang ako inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Diyos nga amahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Dawata ang among sakripisyo Ginoo, nga mao'y panagbayluay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong gihatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usang asama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y naguli niini kanamo. Pinagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Pugbusa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon.

Karong paghandom sa kamatayan at pagkabanaw ni Hesus Kristo. Nagalad kami kaniyo, amahan, niningpan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kaniyo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kaniyo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang nga maingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, Ronald Anthony among Obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadha silang tanan sa pagsud-ong sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang yanahan nga hulay sa Diyos, kang sanusi nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga mayaon. Pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Yata nga na kanimo makagagahong nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dahotan. Tagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manahuna.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Pagsibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kayiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay mana kaninyo,
1: maanaw sab kanimo.
0: Pakita natong timan sa tong pagkamanagsuon, kalinaw.

0: Kini mo ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit sa paniapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: Palay ho, nanindo.
1: Magampo kita. O Diyos nga maluluyon pinagi nining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot na mo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kiniamong gipangayo

0: Palihok mang luhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun o may gugmaong amahan, uban sa mapaubsanon o may nursulo namong kasing-kasing, kami nangalyo po sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o tanan nga nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagproptikta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahum o gasa. Kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan, o ang imong ginghalian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pasalamat. Atong pasalamatan ang Zamboanga del Sur 1 Electric Cooperative Incorporated kun Zamsurico 1 nga gipanguluhan ni General Manager Sir Jose Raul Saniel uban sa mga Board of Directors og IDPICT Ma'am Asusina Lagora alang sa pag-live coverage niining Santos nga misa matag adlaw Domingo kaninga time. Alon mapalapnag sa kadaghanan kining atong Santos nga kasaulugan sa atong mga kaigsuunan. Kini makita og madungog sa Zamsurico 1 Facebook page og Zamsurico 1 official YouTube channel. Ingon man usab nagasibya sa imulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM og Radyo Kidlat Pagadian City Facebook page. Palihog usab sa magpasalamat usab kita sa Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan kining atong Santos ni Misa. Salamat kayo sa ilang manager sa Bell FM. O atong pasalamatan ang atong Mass Presider Reverend Father Gilbert Lungay, ang atong mga lictors, ang atong mga alagad sa Eucharistia, servers of the gift, ang atong mga collectors, ang atong Mother Butler Mission Guild o ang atong choir karon. O kitang tanan nga niya karon atong daigon o atong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindo.
1: Ang Ginoo manakan ninyo.
0: Manaw sa kanimo.
1: Manalangin kanyo ang Diyos nga makagagahom sa ngatanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Nahalad ng Santo sa Misa, ang lakaw kamo, dadaang gugma, pambitang kalinaw ni Kristo.
0: Salamat sa Diyos.